0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt, radio zajednice.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Ma nije dž, nego je r, radio Rojt. Wow!

izgleda kao čitava večnost, da bauljaš po mraku i tami. Lepota života je kad god da se vratiš, može biti onaj nepravi. Sve što imaš od Boga je sve što

samo gradimo silne zgrade za koga ne zna se. Idemo još malo svirati, 9 sati i 44 minute.

9:58, što znači da se lagano pozdravljamo od ranog jutra pa krećemo u ono kasnije jutro. U nastavku programa Radija Rojc od 10 do 12 kreće emisija, od 10 kreće emisija, trajaće do 12, Otkucavanje do podne. S vama ću ponovno biti ja. U 12:15 kao i svake srijede Zdravo društvo, od 13:05 idu Ploče koje se nikada ne posuđuju, od 14:16 u Sjesti de Rojc s vama će biti Mirjana, od 17:18 sam ponovno ja u emisiji Proces, a od 21:00 do 23:00 s vama će biti Nešo i Marko u emisiji Traktor. Sutra ćemo vidjeti tko će biti s vama, nadam se da će se brada brzo oporaviti, držite mu svi fige, pa neka nam bude iznenađenje koga čeka sutra rano jutarnje buđenje da vam pravi društvo. Moje ime je Ana, slušamo se za eto nekoliko minuta u sljedećoj emisiji. Uživajte uz Radio Rojc.

Još jedan koncert će biti održan u klubu Kotač 30. listopada, čisto da si znate sejvati datum, zapisati datum. Dakle, 30. listopada nove albume u sklopu 20. Splash platforme će predstaviti bendovi Teret, Cranks i Mrave brojem. Ulaz je na dobrovoljne donacije koji će biti, dakle, prikupljat će se sredstva namijenjena za kupnju novog računala za potrebe snimanja i obrade zvuka za studio Kotač.

Evo, Kino Vali danas možete pogledati dva filma. U 17 sati i 45 minuta igra nezavisni film Ljubav u Tanđiru. A u 20 sati igra najnovi film Sam Hathaway, Dakota Johnson i Joshom Hartnettom u glavnim ulogama. Film se zove Verity i adaptacija je romana Colleen Hoover. Danas je sati 45 minuta, idemo još malo svirati prije nego što se pozdravimo za današnje jutro. Slušamo Moderat i Nika Cave-a. Ne zajedno.

Od 14 do 16 s vama će biti Mirjana Radulović u Sjesti de Rojc. Igor nam ima, otekao mu je zub. Danas smo svi pokošeni. Tako da, eto, rošadice se dešavaju. Od 17 do 18 u emisiji Proces s vama ću ponovno biti ja. A od 21 do 23 u Traktoru će vam praviti društvo Marko i Nešo. Bolje da se odjavim, ko zna što ću još izvaliti. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra u novom kucavanju do podne. Želim svima sjajan dan uz Radio Rojc.

0: Znači, to ništa nije problem, ali evo, moj cilj i moja želja i moj san je da, da se stvarno, evo ga, u potpunosti sve prilagodi.
1: Ali opet pričamo samo o toj arhitekturi, a recimo, namjerno sam te pitala vezano uz muzeje, misleći da ćeš možda se i sam osvrnuti, ali evo, postavit ću ti tako pitanje, kako izgledaju postavi, na primjer, izložbe. Izložbe koje su, ne znam, zauzeli nekakve površine na zidovima, da li je to prilagođeno osobi koja koristi kolica? O čemu pričamo? Znači, visina. Da li moraš ono istezati vrat i dizati? Mislim, ajmo svatko od nas nek pođe od samoga sebe. I sad recimo, ja ako dođem na neku izložbu, ja ako moram visoko, visoko dizati vrat, a da se ta izložba mogla postaviti na, u razini mojih očiju, postavlja se pitanje zašto ne bi bilo u razini tvojih očiju.
0: Pa evo, ja evo, iskren ću biti, ne idem tako često na muzeje, na izložbe i tako, ali do sad kad god sam bio, stvarno sam mogu normalno pogledat.
1: Uh-huh.
0: Stvarno sam mogu normalno pogledat, znači nije u tome problem, nego opet ono što smo govorili prije, problem je ta arhitektonska barijera.
1: Uh-huh.
0: Ali ovo ostalo, do sad stvarno nisam imao problema što se tiče tih, tih postava, uh-huh, izložbi i tako dalje.
1: Uh-huh.
0: Evo, mojem isto i reći i za kazalište, pošto je isto dio kulture.
1: Uh-huh.
0: Evo, kazalište isto stvarno ima onaj jedan poseban ulaz gdje, gdje osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima može ući i stvarno, evo ga, što se toga tiče, stvarno, što se tiče samo kazalište, nemam zamjerka.
1: Uh-huh. Rojt, tu si svakodnevno i znamo se iz Rojca, jako puno vremena ovdje koristiš, sjećaš se i poznaješ sve promjene koje su se događale po tom pitanju, ali jako ih je malo i možda nisu niti značajne, nisu sigurno, pa kako to komentiraš?
0: Evo ovako, da, jako sam vezan za Rojc. Rojc je moj drugi dnevni boravak. Ovoga, tu i treniram, tu, ima, tu, mi je, tu su mi uredi društva osoba s invaliditetom grada Pule, gdje dolazim, pardon, Južne Istre, gdje se dolazim i družiti, razgovarati i tako dalje. Ovaj, evo ga, sad je bila ova obnova, dobro je, dobro je, ali kao što znate, bilo je problema sa liftom. Problema sa liftom, ne znam iz kog razloga sada radi.
1: I dokle, dokle
0: i dokle
1: će raditi?
0: To je veliko pitanje. Dokle, uh-huh, će raditi?
1: Uh-huh.
0: Mislim da se to nije trebalo.
1: Jesi se vozio liftom?
0: Ne.
1: Nisi?
0: Ne. I
1: zašto?
0: Iskreno, mislim da neću nikad.
1: Zašto?
0: Mislim da neću nikad, nemam navi, zato što je mi... Da sad nikog ne... Kako bi rekao? Da sad nikog ne pljujem i, uh-huh, tako dalje. Mi to nije namjera. Ne želim ovaj, ali... Ne znam, meni taj ovaj lift jako izgleda nestabilan.
1: Uh-huh.
0: Evo, ne znam iz kog razloga. Evo.
1: A Marine, jesi li ikada bio na katovima Rojca?
0: Nisam. U biti jesam. Jednom i to su me nosili. Sjećam se da sam bio, jo, to sam bio prije 10-15 godina.
1: Mm-hmm.
0: Znam da sam bio na nekom druženju, nemam pojma, čak se sjećam da sam jednom bio i dole u Monte Paradizu.
1: Mm-hmm.
0: I, ali to je sve uz pomoć nekog.
1: Mm-hmm. A da li te zanima što se događa na katovima, kako katovi izgledaju? Da li te možda zanimaju neke aktivnosti udruga koje se događaju na katovima?
0: Pa zanima me, evo, zanima me ovoga, ne znam da smijem, da li mogu reći ovoga, ja sam i veliki navijač Hajduka, znam, mm-hmm, da na katu imaju i udrugu članova.
1: I rado bi se družio. Udruga,
0: i rado bi, evo, iskreno, evo, jedino ako bi ikad, ako ću ikad ući u lift, ući ću da, samo da odem gore do njih, jer evo, tom,
1: pa
0: tom,
1: evo, ajmo ih, znači pozovi ih pa nek ti prave društvo u tom liftu za slučaj.
0: Evo ga, meni iskreno

0: Evo, jedino tako, ovoga, iskreno, meni izgleda taj lift jako nestabilan, jako, ne znam, kad sam ga vidio pripun na slici, ja govorim, majko, ono šta je ovo? Nemam, evo, jednostavno, ne znam kako da vam to opišem.
1: Dobro, kad pričamo o Rojcu, evo, pričamo i o svim tim prostorima i tako dalje, za one koji ne znaju, postoji jedna rampa pristupna koju koriste osobe koje koriste kolica, ali ta rampa se nalazi sa stražnje strane, odnosno ulazi se kroz dvorište, dakle ne ulazimo svi na isti ulaz, što je po meni vrlo diskriminatorno i mislim i nekako da se unutar ove energetske obnove trebalo razmišljati o tome. E sad, nudi se ta neka rampa i nekakav ulaz koji nemalo puta je bio problematičan.
0: Da. Ovoga, što se tiče ove rampe koja je na stražnjem ulazu, dobra je rampa, stvarno i nagib.
1: Kad govorimo, da,
0: da,
1: znači
0: sve,
1: nagib.
0: Sve to.
1: Što je bitno kod dobre rampe? Znači da ima nagib koji nije prestrm, ili, a da nije ni nikakav.
0: Tako.
1: Što da ima dovoljnu širinu.
0: Naravno, to treba i za kolica. Uh-huh.
1: I da je dobrog materijala, znači da kolica ne zapinju i tako dalje.
0: A ovoga, što se tiče sad ove tu rampe, znači sve super, uh-huh, stvarno sve odlično, ja i tu i ulazim sve. Ali to što ste rekli malo prije. Ja sam se iskreno nadao kad je krenula obnova, iskreno sam se nadao. Mislim da je čak bio jedan i od planova. Ako griješim, evo, ispričavam se. Mislim da je bio čak jedan od planova da će se na samom glavnom ulazu staviti jedna rampa. Tu bi bilo onda. Onda bi stvarno rekao, ovdje stvarno pripadam. Mm-hmm. Mislim, pripadam ja i na druge načine. Evo ga, pripadam u smislu lifta, u smislu rampe te koje je na stražnjem. Ali kad bi se stavila rampa na glavni ulaz Rojca, onda bi rekao, stvarno, to je to.
1: To je mjesto za mene.
0: Upravo to.
1: Šta je sa tim vratima tamo kod te rampe? Također znam da je bilo niz problema, nisu uvjetna vrata, bilo je problema sa kvakom, sad visi neka špaga tamo. Kako se to koristi?
0: Pa evo ga, mislim, ja imam snage, ali to, trenutno je ta špaga.
1: Čemu ona služi?
0: A kao kvaka.
1: Špaga služi kao kvaka. Zašto?
0: E, to ne bi znao reći.
1: Čekaj, ovako, znači nema kvake.
0: Nema oču kvaka.
1: I onda se neko dosjetio i stavio špagu i to stoji tako već koliko vremena?
0: Nemam pojma, preko pola godine sigurno.
1: Znam da je bilo problema s tim vratima i što se tiče otvaranja i zatvaranja. Kako to izgleda? Ti sad vučeš tu špagu?
0: A da, i povlačim vrata da mi se otvore, da mogu ući u zgradu.
1: I funkcionira li to?
0: Pa funkcionira. Uh-huh. Još više funkcionira kad su mi vrata otvorena.
1: Naravno,
0: onda
1: ne moraš ni vući ni špagu, ni ništa.
0: Malo bi se samo kratko vratio na samu obnovu Rojca, bilo je problema dok je trajala obnova, nažalost, uopće nije bilo dijaloga između grada i...
1: A šta se, na šta misliš, šta se dogodilo?
0: Par navrata nisam mogao ni ući u Rojcu.
1: Nije bilo pristupa osobama.
0: I bacali su svašta na tu rampu i kamenja. Tako da imao sam jedno dva, tri puta taj problem gdje sam i reagirao kao gradski vijećnik, kao osoba s invaliditetom. Ali evo ga, hvala Bogu, gotovo je i...
1: Da, ajmo samo naglasiti, znači svi mi koji koristimo glavni ulaz u zgradu, za vrijeme obnove mogli smo ulaziti u zgradu, je li tako?
0: Tako.
1: Ovaj ulaz M je sa stražnje strane, M zapravo, mislim, radili se, meni to tako izgleda, dakle radi se o nebrizi samih radnika i tako, međutim i nadzora,
0: da,
1: koje treba to kontrolirati i omogućiti
0: Upravo to.
1: Nesmetan prilaz grade.
0: Mislim, ja nemam ništa protiv radnika.
1: Da,

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Relájate. Respira profundo. Si esta

in a bottle, lighting pogučici. Kovno pada preko pičke, bloka, bloka, bloka, bloka.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

A da ne idemo tako samo za jednu stvar do Splita. Srijedu 28. listopada u 18 sati u LGBT centru Split će biti održano otvorenje izložbe 24 bači. To je izložba, već znate, poljubaca kvir parova. Autori su, dosadašnji autori su Matijas Dürr, Luka Pešon i Sanjin Kaštelan. Još nismo bili do Splita, pa jako se veselimo što će splitska publika vidjeti izložbu 24 bači. Idemo zasvirati žen i pjesmu Žal te Michelle Negocello sa Cat Power, Don't You Want Me.

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Radio Rojc.
1: Dobro večer, slušateljice i slušatelji, i dobrodošli na Valove Radio Rojca.
2: Rojca.
1: Dobro,
2: Rojca, isto.
1: Da, u vrlo ozbiljnu emisiju koja se zove Traktor.
2: Da, 319. epizoda. Dobro večer, drage slušateljice i slušatelji, dragi publikum. Dobrodošli u poljoprivrednu emisiju o psihodeličnoj kulturi, naziva Traktor, broj 319. Već mi je za zadnje tri emisije čini da je broj 319. Nekako... Tu sam negdje krenuo troksa, da je 318, nego da se prebaci na 319, i u stvari želio bih kazati dragom publikumu da nije sve uvijek onako kao što vam se čini.
1: Da, okej, okay, ajde, onda pazit ćemo da sljedeće 320 ne bude opet 319, to si htio reći.
2: Kužiš, da, moramo paziti.
1: Da, moramo paziti.
2: Uvijek se, živimo u takvim vremenima di se čovjek mora paziti. Jer nema vremena za popravke.
1: Ne, nikako.
2: Ako se nisi pazio, mislim, razumiš.
1: Da.
2: Ako te nešto, neko zaskoči, nešto zaskoči sad od svih tih
1: da.
2: Mogućih lijepih stvari ili ovakvih stvari, povratka nema.
1: A,
2: moramo se paziti.
1: Kako se paziš?
2: Ja, tako da te ništa ne smije iznenaditi.
1: Dobro. Ne, ja mislim da, to, da bi to bilo dobro za svih i ovi koji slušaju isto da ih ništa nikad ne smije iznenaditi.
2: Ne, tako je poruka za sva radija, za sve, za televizije.
1: Nemojte da vas nešto iznenadi.
2: Da, nemojte da vas nešto iznenadi. Ako maknete š, imat ćete nešto, onda, znaš...
1: Da.
2: Ne š, ako maknete t.
1: Da.
2: Neto. To.
1: Da vas neto ne iznenadi.
2: Da, uvijek se treba paziti,
1: Ovo je bio...
2: Svidio napad.
1: Napao me miš.
2: Da?
1: Miš me napao. Da.
2: I mene isto.
1: Ovo je od kompjutera, ali nema veze, napao me miš.
2: Dobro, mene miš napao jedan, ono malo je veliko mačić. Miš. I u borbi protiv njega, u jednoj borbi koja je trajala čitak 24 sata do 30, ipak sam pobjedio ja.
1: Dobro, to je sigurno jedna dobra tema za našu emisiju, pošto smo i poljoprivredna emisija, pa naravno to se tiče i životinja. Imam jedno pitanje za publiku, da li je miš divlja životinja?
2: Da, evo, odlično, da li je miš divlja životinja, i želim zbog jedne rock and roll beštice zapiši broj, javi se, rekao sam ti neću odati ime, ali diskusija treba postojati, nećeš ići u etar, 052-655-088, nešto smo će pričali da li ubiti Tromon Zdravković blues ili jazz.
1: Da.
2: Bila jedna dubokumna priča.
1: Da.
2: I tako,
1: da.
2: To i sad je rekao da bi on nazvao da mi porazgovaramo, ali ne u etar, ja sam obećao naravno da neće biti u etar, ali ne, ona zove tu.
1: Da.
2: E.
1: I onda šta?
2: Ne znam, evo, ja mu šta čitam, broj 052-655-088.
1: Mogu samo, pa nije to samo tvoja emisija.
2: Da, može, kaži, isprosti, molim te.
1: Ne.
2: Molim te,
1: znači, tema je, da li je miš domaća ili divlja životinja?
2: Životinja, tako.
1: I pričamo u eter.
2: Tako je.
1: Slobodno zovite.
2: Dobre.
1: Slobodno zovite ako mislite da je divlja životinja, zašto je divlja životinja, ako je domaća, zašto domaća životinja, s čime se hrani, kako se razmnožava, sve ćemo ovoga
2: sve.
1: S vama danas uzeti u obzir da bi došli do tog zaključka.
2: Da.
1: Naravno, nećemo googlat, nećemo četat, nećemo ništa,
2: nego
1: da vidimo di ste. Ako ne zovete, to znači da ne znate ni vi.
2: Da, to je, nismo ja i akademija, sve kako je, rep, noktići, nogice, koliko, šta, zašto, zbog čega, prehrana, ishrana, miš, šta, korpacov, kategorija, koja, mačka, divlja,
1: domaća,
2: životinja,
1: beštija. I ono najvažnije,
2: da.
1: Prepoznat miše govno.
2: Da.
1: Sad, to je dosta bitno, da znaš kakav je od miša, a i njegov rođak.
2: Da, veličinama ili gramaža?
1: Bojom. Boja i miris.
2: Da. Priškog ili ustajalog?
1: Čak i okus.
2: Aha, dobro, to već
1: čak je, i okus.
2: To već za eksperte.
1: Ako baš nisi siguran, onda moraš probati.
2: Gle, za okus to već znaju pacovi. Znaš ko su pacovi? Ja sam već objašnjavao da pacovi, oni imaju izobilje, oni su na otpadu i oni žive u principu izobilje, oni imaju svega kad pogledaš iz jednog perspektive štakora, tako ovi koji vode te pizdarije, te face, a to znači su to štakori, hoće izobilje i sve grabaju, baš ih briga, bit će na otpadu samo da ima kinta, razumiš? Evo zato oni mogu znati već nešto o okusima, i to, ali to nećemo pustiti za naš publikum. Dosta će biti vizualna identifikacija jeli, miša ili pacova, domaće ili divlje životinje, napasne ili nenapasne životinje, ciju, miju.
1: Ništa, ovoga, Evo, otvorili smo temu, ja mislim da u ovoj situaciji, u ovoj zemlji, ovoga, pored svih ovih sranja što se dešava, ipak je ovo malo važnija tema.
2: Da, mislim, ovo ovaj,
1: te miševe, to, slabo ih čuješ u medijima. Da li neko priča, da li to divlja ili domaća životinja, kako se hrani, razmnožava, niko, nećeš u miševima ništa čuti.
2: Da, ništa, baš ono, pacovi, oni se kote, oni se ubacuju u društvo i sve, pa sad možemo to povezati figurativno, možemo širiti i sagledati širu sliku, toliko toga da mi želimo da nam se vi javite i da nam kažete o čemu se tu radi. Divlja životinja, domaća životinja, ovi tu kako se kažu, iglica na ježu, ne iglica na ježu, mislim izgled, rep, zub, nokat, nogice, koliko, šta, zašto, što, tko, uživajte muziku.
1: Razmislite malo.
2: Tako je.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.
1: Ovako malo, kad sad sagledamo malo svjetsku situaciju, ovoga, strateško, ekonomsko.
2: Da, dosta je sad više, ono uzdak jedne strateške ekonomske.
1: Gle, moramo u tu temu malo isto, znam što nije.
2: Da, ovoga, znam.
1: Nije to, za, nije sa tim za, živimo svaki dan.
2: Da, znam, strateški, ekonomski, mislim, strateška ekonomska propaganda dosta vuče sve to na sebe, pokušava nekako zamaskirati to negdje zboka, a vi sad ako vidite, gledate na lijevo ili na desno, popušili ste, morate uzeti širu sliku i gledati sve skupa malo ljepše, malo otvorenije. Pa neću više, evo, ništa, ako ovako se ovo nasredi, ja ne znam više.
1: Ne, gledaj, ovako, znači svi nešto kao... Moguće je kao neki nuklearna bomba.
2: Čekaj,
1: nuklearna, ja se toga ne bojim.
2: Ne. Ja se konja bojim, ali nuklearna bomba.
1: Nuklearna bomba ne. Ali znaš čega se bojim? Bioljoške. Kemijsko-biološko.
2: Bioljoško
1: oružje.
2: Kemijska bioljoško oružje.
1: Bioljoško oružje. To mi je malo strah.
2: Da, to će se ubrizgu u vrat. Od iza uha.
1: Dođe ti dron.
2: I zavide te u vrat.
1: I zavide ti špricu u vrat. Sa kemijskim bioljoškim.
2: Ali ti gijaš onako usran, kužiš, idu flekice za tobom, on ide za tobom, kužiš, naciljate i kad te nacilja target, kužiš,
1: tak.
2: U vrat. I šta? I ono pali paparit, šta sad?
1: Ali recimo, da li dron može nositi atomsku bombu?
2: Mislim, dron može svašta.
1: Što niste atomske bombe velike?
2: Da, dobro.
1: Ono velike su, ono da, teške velike. Da, da. Ili su ih napravili možda sad već male?
2: Da, a kakovi su dronovi? I oni su svakaki.
1: Što ima veliki,
2: pa tako. Vidiš sad da ima svašta, sada svašta rade. Don ti može donesti marendu, može ti biolješkom te može poklopiti. Može, sve može, danas sve može. Kako ne?
1: Ima sada, danas sam negdje čitao da je policija nabavila dronove koji će letit i snimat ćete u autu

0: To mi uvijek pilo.
1: Ja?
0: To mi mozak me reže mi ga na pola.
2: Ne kužiš ti tu foru, kužiš, to ti je više ispod na donje čakre.
0: Tako da ti titra po jajima.
2: To ti titra donje čakre, to ti zna da ti donje kužiš i onda ti ide Mahamuda prema gore. E, si skužio novu foru kakao ceremonije su aut, više ih nema.
0: Što da, nestale su.
2: Ništa.
0: Na zašto?
2: A jer su pukli duhovnjaci, nisu skužili foru, jebi ga, nije im dobar za pit, znaš, nema cukra i onda nije to.
0: Ne. Nema više čokolade. Ali gle, imam ja prijedlog.
2: Da nađemo kakaovac.
0: Ne, jednostavno više nema čokolade, zabranili su ovi da izvoze i neće više, ali imam ja domaću verziju.
2: Pretpostavljam, kažem.
0: Kraš ekspres, ceremonija.
2: Nije loše, u pravu si.
0: Ćemo raditi Kraš ekspres ceremonije.
2: Kraš ekspres ceremonije, može, evo, još malo, dragi publikum, prema novoj godini, radit ćemo mi svoje ceremonije, malo smo zakazali, eto, od kad je traktor, više nas ne zanima ništa,
0: da.
2: Mi imamo tu svoju ceremoniju srijedom, jebi ga, sad šta je tu je?
0: Polako se počnete pripremati, to će biti iznenadna akcija, Kraš ekspres ceremonije. Za to vam ne treba mnogo, lagana obuća, jedna kanta za riganje.
2: To je za čišćenje,
0: da,
2: i, da se tamna tvar izbaci iz sebe.
0: Da, i nešto ja vam pjevamo.
2: Da, pjevamo i morate imati puno toalet papira. Pa da vidiš ceremoniju, Miško. Ovo ti je čisti zadnji segment prljavštine. Kužiš?
0: Da. A slušaj, posebno treba puno papira ako bude duplo mlijeko.
2: Ne. Mi ćemo raditi samo sa friškim mlijekom. Tek je...
0: Čuj, a nemoj mi te pare sad za alpsko kupovat, nemoj ljudi mu obećavati alpsko mlijeko.
2: Ma nemoj se, bava ti ima narod pare daće za ceremoniju, imate 500 kuna.
0: Slušaj, 500 kuna, pazi šta si rekao.
2: Da, kuna, the kuna.
0: Pazi.
2: Da. Pa da vidiš, šta je čišćenje, kompa moj. E, vidim ja, znaš šta? Da je narod neozbiljan, jednostavno vrijeme će doći da uzmemo i mi opet stvari u svoje ruke, meni je žao, ali tako vam je to.
0: Sad ćemo biti ozbiljni.
2: Da.
0: Dosta.
2: Da.
0: Javit ćemo se uskoro, broće jedna stvar.
2: Stavite, pustite, nek narod sluša muziku, malo da samo ne turi nešto, jebate, potiče nam strati.
0: Da ne slušate ove dve budale kako se smiju u eteru.
2: Da.
0: Ni slučajno.
2: Da, živajte.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.